Agyefoa ewo Ghana ha nyina. Ye nyame nam so ayama yenwontofo. Nyame nhyira mo papa. Wosedi ofru dua pa no, eya no bi gyina sie pia no. Se nyame amfa wo dije so amọ nwom na. Na ka sisiri amafo anye sisiri amafo. Nyame nhyira mo papa. Ye nyame nam so ayẹ. Eto so. Ye tumi bu body, nanso so no. Ye di nyame hyira mo.

FM nyame nhyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nnomtofoɔ nyame nhyira mo.

ti aja ye janya minu na waye aya do mi di anya nyankopo awoti ase na watu mi ya ah akaya wudada.

0: ame ye urade aye
1: o sia kwa fo pempem so urade
0: stara vene sarafe na wo so so ye den me ye peja urade peja usa peja usa peja usa ye de kase wiye ye de kase me bia wo bia mahuni ana masuni in aka furusia ebi ami wo kwa fo pempem sawa ye den ye mu nyina ama ho ja tarafe Salafin,
1: Maha, Maha.